0: Hazım rümbü beyni tehli adı şüştü mü beyni tehli kefen kırın mü beyni tehli şerim medanı ve tavanı şedin abi beyni tehli daha meser dara mı dar ve tabi beyni tehli bir reyhıtı mı beyni tehli dani mekabra kabristani bi beyni tehli dani mekabra reşu tari bi beyni tehli suvala akırna kırda bi beyni tehli terkine meleda bi beyni tehli Tiçer çave maha şarjı kirim bir bizim tehli pişte hamdarı kirim bir cakiza çarjı şali bu karu bu khenli Har şali daha berdil kadir emi bu işte ozak aşar miskini harami meyre kharab rabu berdili zalim eysar har şali emi tamam mezevdü tekatim rami sana keşte de khuha azim Bu ne pırsa tehli amdı kirdi bir yaka pşar rengi çütüm tehli tehli amı yaka ben zirave Çağ ve kirli bismi tehli çapil direci porke cenab kandile gazene zirave şeyde ayeli گذیه گلو و اسمی یه حفظونی مثل مالا باوی تهمو تجمون رامی شانه که دانی اسی کر بردهنلی تو سیر بگیشال حفظاله می تمام بزر رامی شانه که جتا دخوازم قارب گار مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ایتو نحیلی وای ما خای
1: حفظاله می تمام و حفظونی مثل مالا باوی تهمو تهدو از ریج بون رامی شانه که کر بردهنلی ای گذیه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حال سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

0: şarap. Bihiş kerim zülfe tıraş, biski siyah behnat huaş. Ey doktore çapik bimeş, veren ezim malım harap. Bi keyf kerim zülfe tıraş, biski siyah zülfe tkamer. Eşka muhubet amin liser, veren ezim malım harap. Sutum braştım bi hesap, li pirsi bu girme kebap. Girye bimin sed reng azap, ویران از مال مخرب سبحان جی شاه بتنه خالق ر خالا گردنه از دین گرم بردم دینه ویران از مال مخرب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هویت کم حقیقیه ویران از مال مخرب
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son